jeuf mbok yi deglu kat yi on billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sangay muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyu ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 292.1 fi ci kotu del ci wat nañ benen yoon ci alxemes bu jot rek lañu koy amal fi ci kër gi fukki waxtu la ba fukki waxtu ñaar tay nak ñu ngi door fukki waxtu bu tégal ñeen fukki minute su ko défé non lañu andé yeen ba fukki waxtu ak ñaar dem sobna suñu borom di leen nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki gannaaw bu ñu nuyu nuyu kilifa diine yi kilifa ada yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñep jamm te diko sakku nak ci yeen yalla mi nga xamne moy borom jamm te kum jamm rek mo am jamm yalla na yalla boole defal ñu jamm ni febar te rek febar yu ci kër yi wala di doxale ak febar yi te rek febar yi ci l'hôpital yi ñi ñaanal ñep yalla may leen wër ñi nga xamne ciabi fété na leen gannaaw wala ñu ngi ci xat xat wala jaaxle yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci ligante gën ci ñoom ñi jitu yalla yeeram leen jéggal leen su ko defé ñu koy nuyu suñu adjaratu ndey pané fofu ci bijilo ñu ngi lay nuyu bay modou kassali ma ngi lay nuyu oncle docteur alaji bah ñu ngi lay nuyu bu baax dila sét oncle bay ak ci jamm nonu lañu nuyu anti marie meng cham ak wa kër gi yépp ñu ngi leen di nuyu su ko defé rek batay nonu lañu nuyu adama lay fils ñu koy nuyu lu bare bare acha mu ngi nonu ligeyu ndey dom xamna ne duñu am time bu ñu wess ni ñu def rek moy and ak yeen tay ci waxtaan bi dañ koy

mel man lo xawla di handal da xam nga ne deg jëk copati ak frise mayim su fof su wis course xam nga ne mom la handal alxamis mu jël deg ben waxtu bu jotté japp ñetti waxtu kan len ko fof rek mané yow mi man na mon ba geñ ma gis geñ ma deg japp ko fof ñand gëlem yom na lol waye jot sa bakkan ya jafé ba tax na man goor mak mi leen moma bëgg jot dang may kal fi ci wis course 292 coin 1 ak kan jëk copati mi frise mayim su programme mu xam ci lama no fay ni xani xani xani amal jaxan wallahi demé

0: ye suma xol bu nice bi moma ci gelni
1: daf ma yag yene lu bon te xamal fu may wujje
0: mu rey ma sul ma tay waji lolu num ko bugge
1: daf ma yag tegbat bu melni ku may wujje dopalul dem top dem ma ci man dara
0: dara ki dina dede

0: nigne degg ni kan da yaa ko kan da bañu nayo ko yobdo mo boy ni di do yaa ko kan da bañu nayo bañu da kan ko weru do mo boy ni di do tan ne kan dem dara biye mi ne ke en na tenga de na kam dig de kan ga xasul dara ga ñu xora yo ay no ra lu patan ne na ba na na ba faara mes ar ci ñu mi do kan dig ne kan ga xasul dara ga ñu xora yo ñu xota patan na nga dig da yo buka kan da adala ha me lol ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba Ron Kasuwan.
1: Yeah, Ramon.
2: Maria Makunda.
1: Nakam.
2: Radio Coalition FM.
1: Dega.
2: Ñingi ni di sant rek Yalla.
1: Ñissan.
2: Yalla meñu jekkal gudde gi jam.
1: Amin way.
2: Yewu jam.
1: Amin Allah.
2: Dis jam deg jam.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Waaw ñu ngi ñaan programme bi ge kilifa programme yépp ñuy deglu.
1: Aha.
2: Ñu dug ak ñu dugagul.
1: Aha.
2: Ma nga lay ñaanal jamm way jamm bi yépp mu ñëw ci yow it nga dem fekk njabot bi ci jamm aw loolu lay ñaan nga déggal na programme bi bu baax way dama xalalé dama ko ciuno rek ma dem sétane maaj bi waaw ma ñëw mané il faut ma dugg rek waaw ma ngi koy may suma koto Ousmane Kor
1: waaw
2: ak suma mam Samba Diallo
1: aha
2: on ne ko gaay yeb ak suñu papa wi borom ñaan kat bu neex wi ak mbay geey wa arama yam bima bëggé woté rek dina ñëw joom way me na ko ñëpp bayuma kenn gaay coalition bi ñu né ma nuyu la
1: na len
2: waaw mariama coalition yeb ñu né ma nuyu la
1: na len
2: waaw buñu génné rek ci football bi mané la ah